دیگو کیونه دیگو دیگو بر باری مسو رو بر دو برو راستی چنگ نگر دیگو سیگر یکنه که نیت رو بیچر یو مالای باقی جو من نیچای و گم باری گم باری این نیچ مالی رکی رو رو هم ساری ساری دولتی رو هاره کبان پاکی سکتا من این رو من باری بیسو نمو دیگه بری کنم باری بیسو نمو دیگه بری کنم باری بیسو نمو دیگه بری بیسو